0: nous y a tiko pe ya nene samo na malongi ya mbote ya bantu yonso to na kupesa maboko na ba privé ina kesalaka kisalo ya mbote kanti yao lenda katola lusadisu ya letave mpasi ya zole kele pédagogique ba système éducatif kenwana samo na kulanda bantsoba pe na kusadisa bana enzo kanda baye la mbote pamba vi kutomboka ya teknolojie ya bantango na intelligence artificielle kesala ti manaka ya kulonguka yina ya ntama mekuma ya ntama yao yina banzo kanda malongi na balongi fwete yindula malongi ya keleka yina ketadila konso kitini ya moto. Ya tatu kele ya mayele peme tadila ndwenga kukodisa ba système éducatif ina kele na nzola samu na makilika ina kedia biuvo na ina ketala nsasa ya bima. Doctrine sociale ya libondo kelomba mabuta ba enzo kanda masanga ya ba Kristu na ba enzo ya leta ba osala na kimfuka malongi ya mpa pila kubalula misiku ya funu na lukanu ya malongi kulonga luzitu ya banswa ya bantu ya nkaka pe ya bantu ina kekwiza na nima na betu kulanda nswalu ya inza ya ordinateur kasi na kupesa ina kimfumu ya ordinateur mosi ilenda pesa ve mtangu ya kukabula samu na kulunguka pe banguizani ina ketungama na kifufu beno ina mika tuka kulanda betu bantango na betu mema nisa beno vikana mbote utu Vatican wa beno mpangi Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, Anastasia Lubangura nous présente également une synthèse de cette catéchèse de l'audience générale du mercredi 7 octobre avec une lecture ciblée du quatrième chapitre de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Kinyarwanda.
2: Murao bavandimwe yeza kuzwe kuri uyu wa gatatu Papa Leo yatangiye avuga ati bavandimwe nkunda uyu munsi dutekereza ku gice cya kane gice cya mbere gitegeko nshinga ry'ubwiyunge Gaudium Spes rigenewe ubutumwa bwa Kiliziya mu isi ya none Kiliziya ntikiri hejuru cyangwa iruhande rw'isi ahubwo ishinze imizi muri yo nkuko mwana w'Imana yigize umuntu kugira ngo ahe isi ubugingo no kwihuza n'Imana ni nako Kiliziya iba mu isi nk'ikimenyetso cy'uko Imana ishaka kutugira abana bayo bateraniye hamwe n'umuryango umwe munini w'abantu ubutumwa bwa mbere bwa Kiliziya ni ugufasha abantu kwibaza ibibazo by'ingenzi by'ubuzima no kugira uruhare mu kubaka umurwa wo ku isi Gaudium Spes yibanda cyane ku butumwa bw'abarayiki bahamagariwe guha isi umwuka wa Gikristu n'iyerekwa ry'ivanjiri ni inshingano z'umuryango w'Imana wose cyane cyane abashumba n'abahanga mu bya teolojiya gusobanukirwa mu mico y'iki gihe kigomba kwitabaho buri gihe bakakurikiza ijambo ry'Imana n'imigenzo ya Kiliziya n'igipimo kirenga cy'ubushozi guteza imbere ibidukijije mu itumanaho ikoreshwa ry'imbuga z'igititare na sistemu ya AI irimo kwihutisha impinduka zikomeye mu itumanaho rusange na politiki ibikoresho bishobora guteza imbere imipaka no kugira iruhare akenshi bikoreshwa mu kubaka inkuru zigorotse no guhuza umurongo hagati y'ukuri n'ikinyoma kuvanga amakuru n'ibitekerezo ubushobozi bwo kuhindura ibikubiyemo amashusho ya video butuma abaturage bahura n'imyumvire itandukanye cyangwa iyobya abafite ubushishozi bukomeye mu bya tekiniki n'ubukungu bityo bakaba bafite ubushobozi bwinshi bwo kuzana impinduka z'umuco kandi amaherezo kwemeza umubare munini w'abantu icy'ukuri k'umuntu ku isi ku isobanuro ry'ubuzima ku muryango ndetse no kumana Yohane Paulo wa kabiri yagarutse ku ngaruka z'ikibazo cy'ukuri kugeza naho yemeza ko iyo igitekerezo cy'ukuri ku isi yose kubyereke icyiza kizwi n'ubwenge bw'umuntu cyatakaye imyumvire y'umutima nama nayo ihinduka bityo rero kwemera ukuri ku isi yose kubabanziriza kandi umutima nama ugomba kubyemera kugira ngo sosiyete igire ejo hazaza igomba kutoza imyumvire yo kubaha ukuri kw'agaciro cy'ikiremwa muntu dushigikiye gushakisha ukuri ni ikintu cy'ingenzi cya demokarasi ubwayo kikaba igikoresho cyo kugira uruhare mu nyungu rusange muri urwo rwego ni ngombwa kwibuka